0: Vill du så kan vi sitta ner och gråta och vara livrädda tillsammans.
1: Wow, just det.
0: Ja.
1: Har ni gråtit ihop?
0: Ja.

nere i det här, de här tankarna igen så snurrar jag runt. Så nu kan jag beskriva det som någon sorts skräckens tivoli. Jag är ju inte ensam, det är en mening, men jag känner mig väldigt övergiven och väldigt ensam.